0: Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: ヘッドバンガー。